0: Niin paljon.
1: Sen alas meikkiä kivikä syvi, joka olet teitä näillä tinoissa. Läs meikkiä, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.